0: say pain. Enti Farmers Day, ya done a di. Farmers Day su de. Yenim se eye efia de di kan ewo bro nyabosumi nim ewo afibie mu. Enti Agric Ministry, wanum ada National Farmers Day, de etoso aduanan mienu, wo mo ada na di. Ama ene daily graphic de obokrata no e de aba. Won se Ghana ha ye wo ye ID card. Ye wo ye ID card a. Wo che se ye de na ye Ghana card. Ena ye wo sa card a hodo a ye kasa bibrem nyina de. Na wonim se be kakra no e bibrem se de ye nyina se se e bibrem ye se ye kuta passport ba ko no. Sanso na card na ye friend Ghana card no. Ye be ye ECOWAS ID card. Na wo che se margins fo wo mo de ID system ekwa Gambia. Ena woma ye de di kan woma de aba wa ha woma twa mfonyini no nti ebe kakra ye nyina ebe kuta ID card baako ama daily graphic de obokrata na nsama hudu ni bi ka ho a wode aba afei mame nko de Ghanaian Times de obokrata Ghanaian Times de obokrata na no pei de wo bo amane no wose professor Otea Bebio wode kokobo ma ye nyai sa edan ya ye sisie ewo hills hills no eye bepo so they say de ye Ghana ye huna mane wusi dan wo bepo so a buei wusi ewa asase no eye mu a e buei e na wusi no fom so a e buei na emom wo se wo bokoko edie nti no wo bokoko ye ba pe ye bebo rwam wo se construction na wo mo eye ewo environment and no ma etwa ye hu ahia ye nsase etwa ye hu ahia no ye nhye dan hwe na ye engineers no mo wei wo mo we hefa Enti wasi yenya ahwe yie ye si dan a yenya ahwe yie Ghanaian Times ebo amane wasi Ghana Armed Forces womo eno memu ni nyina won baba ye clean up demolition exercise eno na me kan ye no enti ebubuo ni de ye de ye beba na Ghana Armed Forces won ebedi ekan a womo e baba ye sa
1: obey before complain
0: ebeyire pa Ghana Asemwei.
1: Okay, yeah.
0: Manui. Mm-hmm. Beko kan hwe ya nme nya asem. Na ti menka.
1: Ene menka.
0: Na emu masoja for neva. Eh Ghana ye yempe boko. Yempe boko. Ye pati atia. Hwe se Ghana ni abi adwuma. Na wafa ne yonku Ghana ni. Adwuma no oyɛ ne neopɛ. Broni ba Ghana ha na obi adwuma. Na ofa bibini na otiatia na.
1: Eno na omoye. Oma no nso obedu ho no ma ye no
0: sempem. Enti Ghanaian Times the obokrata ne dia wo dia ba no. Ochihene ena wo see Yesu ne ban yo Yesu ne ban eno ka hu bi ena ene ensu yire yi e fa yen e wo ha eno to se ye enioma etwa ye ho ahia ye nsase na etwa ye ho ahia no ye nye ni ye ye ni ye a ensu onyiri mfa ye enti Ghanaian Times the obokrata so e de aba na wo chese we yi e ye inflation June de no wo se 5.3% se se e ye local ye hwe ye ho ye ka assembly de no a enioma ye ton no eno na edi inflation ye kwosoro said na eba form so so ye enioma ye ton e wo ye mpota mu eno na ama no ayesa ama ene wo de ho asem aba ba konso e wo ha se pa no e wo se na wo twie wi ye ye yi former NAFCO boss no ye che no wo airport ema eno legal battle wasa sorry den na ko otu kwa ko UK o mo se court clear no ebi se wo boa ya che no Eti ya chino no se sei, ayedindindindide, wubi ya eka, ehon ensem. Mamifa, de Ghanaian Point, de obokrata, aye, mi favorite newspaper, Ghanaian Point, de obokrata, enye, chebi o huma fasho, ena chief of staff, wako asye, na wajire simpye su waka sano, eno se, washe bose abayi, e babe tae agriculture, chi, ama enei, enyoma ni akandi esasi edema agrek ema ni timi tumpono ebe tumi akosuo ama the Ghanaian Point de obokrata wade huasem aba anopei baku wade aba wade ora Ibrahim Mahama mfonyi natuwa ye ni mse ora Ibrahim Mahama eye mampenyi John Dramani Mahama ninu ya bema na waya adie pa waya nyoma huduo bebredi abuwa ninu ya no ama enei enkrofo gana fuwa enya fasuo bebredi ya friso ora Ibrahim Mahama wase watai abemwa Ghanaian AI innovator. Sa AI ya abe ya. Mm-hmm. Yesi ya mwe yebe kuyeno. Ebe sa abuwa ye. Ewa kwa hudu obi briso. Na yesi ya fre obi namjina Samuel. Ena ora Ibrahim Mahama se wabwano. Obe buwana mani AI innovation ne woni tirimuno. Epie. Epie su di anye di kwe wiasi ya fanenye na. Eno huwa semno de Ghanaian Point de ubokrata adi aba. Na monshe. Die mpompo. Wachile wa amotuomu. Eno ye meme na meka sa. Na ebom de obokrata ane bo amani ya se GFA president se. Ay, Ghana fo. Ah, and ne hunu se Ghana okra abe timi ya group stage. As ye timi eche.

0: enti saa nwuma ye a na yeyeyeye nyina no eno na ma make cho se ye wo ho eno ne ya bontia prapra public cleansing no
1: okay
0: enti on atwa mu a kama ye wo transfer station so yasne na yenji ngura ni ngumu ma office oni landfill
2: oni baby ngura no
0: odi beguo na yenji ngura no na nka nyame ya dum akakra akra kwa ye ye gusu ye beye ebedem de ene kesi mu ahwe ni akọ ni aba ni akọ ni aba ni ngura ni free krom e free krom sa sabi e fi ewura na wani munyam eye kese otima se ha enti no ye bompa ye se eno no so ensutoi abeda ya da pa edie yi enka odumfo obedum ye na yetimi aso ye bia na yakoso ai ebiebie bebere na ebiebi wo nkura kese na ngura ni ya mene ye ho no na chese no no ukwa ngura no ehyeda mu kama truck ne betwe akọ first party ebie no aye achi session no
1: okay
0: na truck no ye ni e Turkish partners bi na ye friend zoom park na truck ni ye orange na rainbow bi da ho sa na papa bi akọre bi busa ne papa na mejira se na truck we de no se ice cream if he say truck no efe
1: yeah.
0: Oh then so trucks no kokọ hwe obi anso ya sniti e wo ho na ye bompa se ye wa ho fama na edi be ye adwuma no aban so be so ya sniti because full chain of waste management ni there from collection generation there ye meme na odia
1: yeah.
0: Into collection transporting storage and processing and there be a residue bi wo ho kra e be call landfill we have it all
1: oh okay
0: Eno no nkyere sɛ ya gye adwuma ne nyina abɔ yɛmbo. Ye tie adwuma na se, nti ya fa na homa ne nyina sɛ fitre kɔpom tre no ye hwɛ so. Sɛ wo nso so wo ahu ɔde ne bia na wa ba besom na ye kɔ. Saa na tie.
2: Nti obetumi aka sɛ so people sɛ money aban da so wo contract.
0: Enwuma no dɔ so. Ye ne aban wo contract wo SIP.
2: SIP ne ye de.
0: Aha, SIP ne ye. Sabi din kan ka sani ayaye yen hwehwe ni adansi ni ade no mia mia bi wo ho a truck kese entimi ngo
1: okay
0: enti no ye de container kese ye ne assemblies no wo hwehwe duduo bi a assembly bi pe no ye de kosisi mia mia wo be kire yen e ma won bi se dwom wo de bi na hi na besu dwom hwehwe ni aye dwa iti
1: yeah
0: ha empo abro kire po shops no ye mfa bin enkosi shop bi anim omo bin a ewo alesi no mu yes nanso a trainer ye yi enioman fi warehouse ni adeban omo skip wo ho any roll on roll offs wo a ya hyehye aye this went ye dwom ni ade no ye disisi wo a aban no etua ye ho ka nchanse na ayaye no eye dada na asiesie se ni contract no mu nsamte ani edi so eno ye contract a ɛwɔ hɔ a yɛne aban ɛyɛ
2: enti ɛnam krom yɛte yɛ sɛ aban gye mu contract yɛfi mu nsɛm ne yɛ saa ne teɛ
0: ɛna meka sɛ nnwuma na yɛahorɔ bɛɛ nan nti
2: baako
0: ɛna ɔgye fi yɛ nsɛm no
2: ɛno nso na nnipa dodoɔ no ahu ne sɛ ɛyɛ adwuma no pɔte a yɛde hyɛ mu nsa nka
0: nokorɛ sɛ kakyire mayɛ adwuma mfeɛ du ne ne dunum ne ne du nkron Ah, me ye twa mu na mse adi mfia duo no.
1: Yeah.
0: Enti sa adwuma kro na amaye ni mfia duo no no. Wo be pese. Wo be fo bi a oyɛ abɛfo wom. Na wayɛ adwuma na ma wo. Ana sa wo be pese. Wo be kyerɛ me sɛ ne anka me dane ani kakra bi anka ne wo wapɛde ɛbɛyɛ.
2: Ɛbɛyɛ adwuma.
0: Na mayɛ mama wana. Sɛse ayɛ sɛ me po bi ahwɛ me fia ama me. Na wo brɛ me obi a wie SHS ne. Na wo brɛ me mami a wadi be 35 fa.
1: Yeah.
0: Wa ye adwuma o den nursery pen a. Mekwa ko busa na chi den nursery ho. Na mehunu ne otumi ye ne ne otumi ye. Na bi a fidi munu bi a makoto aba me fi ohu bi da. Na ma kire ne so o. Sa fidi we de o mia na pampam a e na timi ye adwuma. Nti fa hwɛ ma me. Me mfa abaya foforo no. Emfa bibia anhye ne sa. Mefa na meka se o di mami ye na ase. Na won chirechiro na ma ye atwa ye aha eno nti no ye ayaye adwuma no sese nya fie du nkrom bio ye di mfie du no ya kwadare mu ya kwadare mu enti made sere ne se enka gana enti ye yen na wonfa adwuma ne nhye yensa se wode oman gana nyina adwuma kwaban bi ehye baakofo nsa enkyere se baakofo no na obejai enkranato etu amerika ko ayi ogwa efri ho abesi akomkrom achimda da bi yedin hyehye egu akwan mu na yaye ne te se dia ebi akaekyire na ne company ewo ogwa ena oyɛ ne de na enso na baakofo na ana na kwaban edoso ye wo ahode ene aboafo ene nipa waji ya tumu a wopese woni ye ye adwuma no kware mu sabi mpenne se so ba e jani na gu na so a untwa asre no ntwene minim ejana nko a ye jade na mpo set sa e wo se adwuma wura no frɛ ye ntena se kire ye nsa mfia dio ni de edoso wa kwadane mu waduru miamia bebre a ne osha ase foforo wonya enti no fanisha oyem na muntu ana mo se media ka kontraje no
2: okay
0: na ye ko won eno no be raise ba no chinse ye be fo bi oya be fo kra na ye de di juma no bijitum se nim di fo wo man yi mu a wonim ahunidi adwuma no papa papa papa pa. A ebi mu nso ebiebie company etsa nanso ye ma kontraje ye hwe wakade ye beba ofie wa behwe wakade eno nti na goje emuma ayensa nti nka yensa nko nkohwa akade no nia abefu de aba aye ni bie no nka nchese we bi na yebe
2: na ebi ade muja sebi ejanan ya muja go mpenina so ne se manfo ewo adwempo se sikabotia ya mode ma adwumayefo no ewo fom nti ene ye engineer mfa ma bi no mbetumi epegem munji ndi se namsa so ndia
0: kachire sa asem no tokro dem na mesi tokro na no pe
2: okay
0: kachire se wo fa me se memfa dom da bi wo dom na ado omo bre me na me ni omo ensiesie ha anopa bia mesi yo mate na eno sa na he na obetua wo si metua se na de metua yi wo no odi ye adwuma ne sen me se meto akade akodru ha na meto akade ne wi a e wo se etu adwuma efo no nso ka ahe na wo pese wudi tu a wo nko ofo no ka
2: okay
0: ne watu din me su yo se ye ma odi a me de me wo ho na emom ne me pese me ye ne sen me e na me hwe won so e wo adwuma mu ho ne santi no nia wo pese utia won kanu kafuma me na memfa ma won efri se se me ye ne sa na relationship no yonkofa ne bedi mu se me ye adwuma wo ha na me fie amakodwuma ketua wo ha no ya na se ma me adwuma kra wo hu enti ma me me ndi se adwuma no na emom jimitum se nia me de mem wo se memfa ma me ma won
2: okay
0: sa si kabote na man sai nyina e ka se ye de ma o mesha no ni o te na adwuma a odi dom ne baaye no e na asan asese sasika ne yemfa ma o sika ne ache miensa ba akuto akade ba akuto adwuma efo ka e na kakra bi etua ya hofa ma se company ya gia tum se ye fa wadwuma na soa ne ayama nanso amansan aka kakra wode ma zoom lion ni odi to akade abom se enu nyina abom ene ko zoom lion ai me na me ko dwom nti meji sika na me ko dwom no enkyere se no ne memfa so a me ko di papa atuma se enti ese den na ukra contract na me na me beje contract na nipa so a me ne omo ye adwuma no wo na wo de omo ma me na me ko twa sika de ama wo ne ye de aye adwuma mfi aduo no ye na ye twre se ebriko na nim sika ne nti me ko dwom bio ye mfa bi nka ho ya yesa be se mprensa ene ese san ya de babedru ba bi e bedru ya woti adwuma yi efri yensema na se wo ma ye de adwuma to ho ene ye de ato ho mete se adwuma ruasi obetua ama wo ena na emani bi a won ben me efre busa se aba na misumini mu asem ti na minim ne meka enti nya ye zoom lion enji obi asika enhye ni bottom se Yamao, sikase na me ma waye ni mafa. Yen to me nyasa. Ifrebi be godliness and fellowship. ɛka yɛn pɛmpim a sisi yɛ ban no ho na yɛdi kan no yɛntumi ni saa adwuma saa ɛma ne nyɛ
2: It within other countries are more no. Sanchi shabies and a year, Juma.
0: You money be a wha, catch a ye, crow many for an idea.
2: Okay.
0: Utimi maho wo, and mammy. Tiano, a wha ya conno. I didn't know you in team tea to me, consulting, a mammo. Ti, my friends, see a mere processing. Sumuna kasi bi esi wano miye yinfri ho. Na yen fre na yen fa machine. Ensi wana ngura yamfe ngu fombiyo. Sene ba mbe nyama sase. Ye di se juma ni nyina ni ye kachira use. Ye sha. Collection rate neti say. Enti nka wye ni se anke bebwa. Afe su ukro muhanu mahu ni diye ne biye wo fom. Na stai se ni ye wo. Sa upa ye mfye ye mfi ukro ni nyina ni ye nyan sheshe. Mane tuya yeka. Na fa wadi ye na fa ye wajuma. Enti ya nono ka wana. Nipa mu die eye processing no ena ye wo ho e wo amaama nso etzani aba hana retailing wo ye ho ho na apese wo ye bi bo nso omo e wo dwom ha omo nso me ton koto no omo na obetripa wo se wo no ba be ye manufacturing ana se bibia e wo na nim a me me se mpon kapre into me ye aha enti sa na ye di wo se ye no di wo komo we na so shaase na enti se bia build up transfer na shaase maye ye be me nkofo di wachi No masha on among Esia, if ye me and Fiena, we are now Coniafa, and also a bay. Banya no naya elisi and so. Omobom beche, a jink kutuku, umkore cake cup, umkore ye small, small recycling pants, and no mupi, and no naya ye di two abonte.
2: Where coins you fire toy ye ne quire fast ye and fire ye? Obe casse, Jumani febby a jiffy monsemono, a kahuni do baby a yedri.
0: No crap. Asam nukura diye da huwa ane dao. Eni oma bebre kabom ene di su yiri iba nkrai kuruma. Empo michuma gana memu ha. Na emu bakum eni senia ya kura kura yingura. Senia ya kura kura yinfi. Emu bakum eni senia ya shishe ya dansye. Eni senia ya ye ya daina ya siyenu ya fie fienu ya yeho. Afe suso senia emra. E jina ne naso na etimechi na ye na djuma eno so ka nyoma mede mani atoto fitibras wi register shaase yi eho miensen na ne esa ba bia mefiri banti ne metimi aka opa eye efia ye nkra ne ye dabi ye ko enkra ha fa ba bi se ye koboa ohene bi na wasiesie no adi wahyene fa na djuma ye di ye no ye di truck besi ho no kechire Enwura efifi nutu ni nata epiepie baaye no ka kire bibusa se ne sangura na sese he ye de ku bag mu ni akata so ana ana chese mi ni enwura babu adada bag ya tie e de na tie atotwe e fama bobo ya e se ho ye de he wahu enti se bibisi etifi ho na nsuo ne mane kakra bi wo dem we why am I da E wa ye madeda. Won se ye ye panio ma bi akorakora menum nsue be wie na toilet mi dem. Me kura bi gubi dem sia. Ya ko to eduro doctor ni abe nom no na ye ja. You know, e da ho. Na abo ano a na ha.
2: Me ma me abo abo boxes ni nyina no sisi yo.
0: Enti se nyame amfefie na nsuo yira ne kwan befa. Enu ye dem de o. Na ye mfa nko ni a wa yi dem de ese machichire me kotuma gu. Na waye na dwen so se bebre aye won adwen se bola de won tu yakada eno no eye nioma ye faka ye ho wo titimre mu ana agrofo a se na nioma ni bi wo ha eye free bepe mu ne odase ni timi num nsuo wo robem onum ye ya ni eba ni tim se jem tu bebi outra na wi jem atu wei me so ni be ka ho so do be ka ho Edi nenu nansa wanka sabet mi agira ho biu ene ana medwire ho no obi wo ha adwen papa wontimo wo gina taxi hu na mani tua ere bi o hospital bi anim sa na ekura na asa wo num asa wa wie asa no jeje asa wa fra uba nti uba ne ba ya roba ne kura na asa obi e do ne yi uba ne pro na no awura mu okọ ebe ba betwa o na advert bi wo ha o mu yi no tv bi so am se south africa for advert bi obi a wanhwɛ ne dan mu yie na odware otu ngura ngu saa nto odware na fe ngura ne fi shower num na egu no so saa atorenche mi bi na ato yen enti yen kwan a ye fa so ekura ye ngura ene kwan a ye fa so eyi ngura no kotugu ene opa yen pe si ye bebo ye fi a ya ye ho ka ne ade akọ no eno so kan baby a esu kam deda yen si da ho ane de store si ho na won say ya kwan no highways no ho no minim se ne architects no be frɛ no e kwan e kam da ka kwan na se kakra ewura gutters akese na ya kata so ye si store si ho ene ye de tab wato so se yen ya de tonfo no ye meto ya mbuza se na ye si store na de besi pavement anu ami okay. Ame to minyina he na mato
2: ese o jina kwan ni mi
0: den ti be ba beto make ba akope na ka mebo me wahu enu no mo so ha adwen enti e ho de mesre mpani woni a ehwe sa adwuma die nzu nko mia wani eyi adonasem fi ho e ka ni pani mo ho a enke bebo
2: zoom lion den ye be ya zia obi adodo na esu fra mo se nka djumma e shemun sadie nka mun san so mbra mbeye ujiri se den ye beye
0: ye de ye kra do ye na nu agu ye kon ho wo ma ya sase e be kruda nes wosia nti sisi a Ghana emfa krata ma ye se transfer stations no mun si bi wo kru kase ye biam mienu miensa ye be kru kase wo ma yembre
2: okay
0: sisi e ya obi ampom frɛ yen E yiri na otwe mienu ze miensa ni. Yeti ye hugu abonti na mna abonti sa anansa.
2: Wow.
0: Me de motorcade e kọ ene eyi ye company back from Fedems. Ye kọ akọ hwe malam ho ba bi akwan ni miensa no mienu atacha afa no. Ye kọ hwe ni ahwe kwan de befa so abobo ye bi e na hisa enye state eyi vehicle na me di emrika de motorcade ko to de na tu si kwan no why me fender nyina to atwe. But ya mfa ho yekoy.
2: Oh yeah.
0: Yekoy. Na nsanum no ye twinwura nkasa. Ye wie ye wrase da bi. Nsuo no nani wo fom. Monsantism esa koye ko ti bio ye ni nadmo police ene ensentrofo ibi. Ene yetisi mu. Mada Roma ene ye de kodi sa adwuma no. Enu nti se si a se Ghana friends eh monsamra. Moma ye krata. Na ye nya adwuma no. Moma ye nkra ye de ayi. Abadaye yatia si hodada na ye ni sa adwuma no ya miss one ka na sem se wo suma kola anhwe nanim wo suma kola na hwe nanim a wa mu na nti no ya mbeshi wo suma no
2: you were need to change
0: ha enti sa wo pese oman ye kama na ni obetumi ye sa adwuma no e wo ho a enhwe nanim frɛ no trase kan ya wo pɛkyerɛ no hye ne se yense ne yangi every ness enti ye de ntoto srɛ Esrem pani eke bi wo mu se momwa na monsama abontin so aprapra adwuma ensamra na se besa ba momfa ni kutruku sie ni maye Zoom Lion Ghana Limited yebeye se mo pese abefufuo bi ho yemfo mu nhyemu a yediom behyem Ghana ye die ni yepe nyeyenku ye botom Ghana aho ni die ni yepese yepegesi ho brane enti mo de maye bi wo a ene ya mi rom ko tu egwo makotu ngura wa abonti
2: Wonderful. Eventually, yede enkomo ye ba wie ye na other countries are mu mu bie no. Insio to ho se de to Ghana ye na ne ho no eyi fa wom. Moko ho no mu hu ne sey.
0: Prem ya de. Mi to mi menchre se de a ensuyire ne te. Nanso Ghana e ka West Africa ho. Enti e na ka Africa ho. Empo Americas nupo insio
2: yiri.
0: Eswa mrika kra bi achi na atene ko efri se e kamwa de da no ya na emuda ho se sipo a e bia anno no bokiti a eji enwura no na e bia esi nti won yi na wo purupuru mu a na e bi wo ho so a nipa wo ho a wan adwuma ne se bri to bri no oyiyi sa aka no mu kakra ye nye bi aha enti se oman bi ewo ho na sesa ne oma we nyina ya akwansi de a ni nyina ka ye nim de a ye de aye adwuma mfie duonu aye ne nam no ho a ye tom enti no yaso ye be yi bia ma ho na sebo a na wo de adwuma na titiru no ye yesu ni ye ban ni aso de na attitude towards waste management as individuals. Ntweye. They no ka ho na nsuo no emene nsa.
2: Onne aban be ya dwen se wo mo si soja formula na clean up system no mbe bwani yinkleni.
0: Ene de diet si abonte na mekan fi se baabi adru no atra memene wo a ye kafi ena atra contractor fo a ye besesa. Wo mo no wonim dia edi wura bridge ase. Ekoyi baabi ehwasie. Na ebuebuem na wo mo ba ne bebwan wi a. Ye wa wo be fam dia ye linti no. Nka ban mo na saa soja fo na nsa nyine gyna ho. Be sa buso miensa. Na ye mo ama enkoya som. Se ye mfem ngura ngukan mu. Ena afi soso no, ngura na eba no ye tiga ye ka ho. Amanfo ye tiga ye ka ho. Nenso upstream. Enso so ka ho. Enti ngura de a ye nka ni ye wo ho no soso no. Nsunsu anto na etwi na de aba. Ti enru ba bi a wo se edru na si kwan. Na afi ebu fa so fankofo fie enti ye ho nyina nso no. Ye aban kofo e wo ho a etia nipa ma na ye ye no. Won hwe won tia nipa. Na ngura eye ngura ne enko ba bi ngura da. Ne nsunsu nya ne ba bi mfa.
2: Ekra kra no efutu be na de be ma ye nyina. De oton yogurt. De maami a oton wacha no pay. Ani di oku juma kwa koto kwa kodi juma kwa koto ni amano. Edebe kwa ina yemfaso ebe bua ebe tumia kwa yunre yi.
0: Kachri, mede meto gana mamfu njine ni mse. Enzunza owe, enwi mura.
2: Enzunza enwi mura.
0: Enwi no da. Wabe ma wada pa dedi. Udi amano na watri, obetri. No chia, bonsu wada pa ane da hui.
2: Yeah.
0: Enunti, Yaya yenu enuane efri efi eswade bakrum. Ya wadwin sa ube pe boda chensi esiho. Adu ngure gum. Na adi gumu nswa. Pe abobo ye ni ibifa ni nyonku na mani mefa. Enchichire nkaoni yoma hune nko jen tuo bie fiche. Se anano obi jen bitu mefichire. Ebro ya abe ya yenuwe ebro fuome ni nsamo. Ya anuwe bro tutuwe bro ni achichire. Ni adi akaya ni omo ha ya ya kofi adwa ko to bola chensi bola chensi oni bi oni fie no da ko to o twan ya twan ya no no aja to ye nyai free say cost of waste management e ka operational cost ho bro na wo ton no e ka wo bo no enwura na abeto agu e ka ho pa cha ofa ka ho na nsa na wato fa so wo ton do kuna sa wo ya choba sa choba po di otifa ko na wo ye enti no ma bobo ye na ibi nya onyonko ade bi anwumire obeba ho abefa wufi no akọ ebeboa yen na ye wiya na ye wiye ankrankre mesre minuanom se ye kefia yempe ba bi e fata na yemfa ye fi na yaka no emfa nto mama ye nye mu nto ba bi akeke mede beba okada fo soso ye twiai so ta ni wiya ni eje mu na mframa de nam pamucho ye mfa hie botom na ye sia na ye du baabi a ye fa nipa fofra ni ape baabi ye sene fata ni ye de ato ensu ayi ba ye won a ahwere won kwa e wom sese kra po obi wo mu a wono wo bin wo bibia otu ani bodaka ne mu sa no pa no na wa ba krom ene ko fa ye nu mbaaye enti won a ahwere won kwa nso ye srese nyame enchechi won wire wa won ho ahyehye ensu emu nyina na onka wa komanto on yem na yem fa di suade emfiri ho se ensuo be ma wo ho ahyehye enti yenye de ebe ye no na yenye ni yi na fe ga na man so enwe ye mobo na oma adwumadie na ye die dada no ensamra na ye nuanu mai so ye bia me ye dia prapra no kwa wie ye no omso nya biribi nye na gana enye kama emfa ne to mapam fra
2: na gana enye kama na emfa ne to mapam fra ne me se ma ajua pia o se Dia, and I will tell you an energy train corporation. So, your general manager of Mental and Corporate Affairs, Zoom Lion Ghana Limited. Miss, you're dancing, Papa Pano Pay.
0: Yes, you're
2: right. Hey, Diano, hey, Miss Ajua Apia Osei, and I will tell you in Kanbacho. Miss, I just see you chair with you. Now, Osifre. Okay, and Diano, hey, yeah, mommy, and a yenya bar over Zoom Lion, I see you. And I didn't come or Eddie Brewer no here, but never fear you sink on ya, I didn't come.

0: na hunu die ensem ya na kra chefri abankasie mu aba se mampani ayene se esan nanu nsuo no eto ene ne ehunu ye nti no ehunu ehunu wo hunu ne mprensa so enti nyame eyadom a efia ba ebe ye kita onsabusumi de toso edu ene ne memenda kita onsabusumi de toso du ba ko no aban eyi esiwo se yemfa sa na fuwa mienu entitikam ba bia nsuo to yiri ye bia yentititi gotanumu na bola bola gu montene so yanzi se ni nyina mfiri ho se ba ya kuro mu bete wan na ama amanfo ehun ato wo mu mampeni ayene se esan se wodi nanu ena si wa waye sa hu ne die hye enti no aban appointees nyina asoafo CEOs emra shebejafo aban ka chempanifo ena public health wo mu aban nwuma no omo ya dwuma fo omda ha omda da no ni nyina nyame eya adom efia da se obi asi fom na okoso aso ana ebia sofi senso praye nsumu na wode etiti kanumu ebi se ne beya ekuromu ebetie no aban mpeso obehunzo obi aka office obi oya aban dwuma ni bia na obi a osuma aban de aban man kwanse fia da ofa ne honkonko jim na omanfo no soso ntisi montene so nyame ya adom amemenda se ne beya nyina ebetimi atete monkanumu na ama nsuo no to a enyiri ama mefaye ebio ne sente no wahye se MMDS ni nyina nso so ene sanitation companies no nkasa se be ya omso de omho ba jimu bie na aboa ama omatimi atete gata ni nyina emu sakra te Felix kwachi ofosu e wa ye kasamafo ema mpeni na osaye so afo ohwe abankita hudie so ena ne nsa ehye ase na no Felix chese Felix kate o de ba ye ama na no dawru aye fatu ye hosese ye bebo se ensuo no ayiri nya bibia wo ye bola bola no atwoku ankofo na monte asia na mudi atem no enie ene da ho no se aban jitu mu se ye bola no a ama gota ni nyina mu asisie bola no a aban no agi ye ne pra ne ne sesa edi free zoom lion ni nnu anom a aka ne nsam se wode ma assembly fo no abefa nipa no o ma sesa enzo assembly fo ni ahode na ye de sesa na bola na ka montene no eno ne da ho no ye ka se obi a wo tie ye bia wudu achimota o station ho se sie ya bola esum ho nye bola ketwa wudu overhead no soso ho no ho anu soso a bola esum ho nye bola ketwa achimota kurom se yo enti e asempa se fiada ne memenda aban se ye nyina ye ntete na emom ne anka ye pa aban mu panfu abisa wo mo ne se e fiada ye da ye de ye adwuma se sie anu ye mfa ne se e bia auditor general's department ehono no enti ye auditor general no nko ana na adwuma efo nyina Ghana Highway Authority and Ministry of Roads and Highways tori ye kwa e minister nko a anase adwuma efo ni nyina se omo nyina nso kori ene se aban adwuma no e ma so da no enti ne ye pese ye hunu se efiada na ye afo fida anase ye ye bekwa adwuma na ministers no ene MMDCs ni appointees no omo esigatanum atitim e asema hu behia se aban ni nyiremu ebeba
1: na afei ye beko football mu edise ye kwa football mu na sente edise ye kwa football mu no eyo ma na kuma sadie ye ngomra hu
0: ha ye we ni fro na afei ye tisi football no mu a so fo ne yankoye chi biom
1: sa pepepe
0: ah because ye wie kase boy so so pe football foforo ba
1: Portugal
0: ni Spain and the makuma mum de nka e wo Portugal na so nukure mu pa no e Spain be she
1: I dey tell my sister zero mu
0: wago
2: Peace FM
3: o jam no no na sey dia wo jiwani aso confidence level so asa akosoro pa
4: e wo se manage e fe se ma fa Mr. Kill aye be man kasa
5: wa fa meme dro Mr. Kill aye be memua enya afi na wo be ye hu debate
4: tell him hey na other one fan world cup sir na so amua me see Mr. Kill ya ma fenti ma ye be memua case closed
5: me so me pesa me ye be man kasa enti menya Mr. Kill ni bi ohia to
4: Mr. Kill our pharmacies Heba and over the counter medicine shops Dudua Kokulun Ghana Limited East Legon Echampo Junction for 0244 139176 and 0204 139

0: mmabo okunkun nim kɔfa agyina ne so akwara paade kɔkɔ ehu a yɛdeda mana mana ɛkyerɛ no ye ye ye ye ye ye ane adehyia mmra kuroma adansidifoɔ mɛhwɛ kasɛm kasɛm kyerɛ awanwadeɛ ɛsu mu apae mɔ hyerɛ nyakwa pie awanwasɛm nie wɛdeɛ bi nsi pɛn ye ye ye ye ye ye ye ane
1: Neat FM, your mama kwaba.